شام رکول لبا گین تو گاز لبا گین لبا گین سی سال لیلو لانسیم سال لبا گین نلو بیتی این کلوم از اگلندیلا نمون گیا پی کای کپا کای نین کپا نین اگلندیلا Umkhukhwini of FM 107.6 FM, the sort of choice of KZN Capital. All right. If you understand us, dedication, the number to dial is 033-342-3970. Umsakazi wakho umkhumbulo we FM 107.6 FM. Asambeni, asambeni, asambeni, asambeni, asambeni.